0: comment il faut demander pour la lumière qui corrige dans chaque situation pour m'emmener à la vraie prière. Oui, j'ai aussi envoyé à Noam cet extrait qui parle de des problèmes.
1: מצד אחד לטפל במישור דעולם הזה, מצד שני, שהבורא סידר מלמעלה את המצב.
2: אני בהתרשמות ככה מהדיוק של רב לגבי התפילה, רשמתי מה שהוא אמר, זה לדעת למי אני פונה ומה שאני מבקש, שיש לו את זה והוא רוצה לספק את זה, ואז יש קליק בין הנותן למקבל. ממש פתאום פעם ראשונה ששמעתי ככה, ממש כמה צריך לדייק, שאתה מכוון נכון את התפילה, לא ככה רק להתפרץ, אלא ואז גם לחשוב איך אני עושה את זה עם העשירייה, איך אנחנו יחד עושים את הדיוק הזה בבקשה שלנו.
3: כן, אני אמשיך את עמית. בקשה, מה זה בקשה? זה שאתה בדיוק ביררת מה אתה צריך, את כל הפרטים על הכלי הריק שלך, ואז אתה יכול לפנות. מה עוד לקחתי? זה שאור מקיף נותן לנו את כלי מידע לעולם הבא, מהעולם הבא ממש. והכי חשוב זה שההרגל להתקלל בקבוצה, זה משנה אותך. שבכל מצב, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, אם יש לך את ההרגל תמיד להיות בקבוצה ולחזור אליה, אז זה מתכון בטוח להצלחה.
4: כן, שיעור מאוד חזק, להמשיק את חברים, באמת, כמו ששמענו שחיסרון זה לא מספיק, זה גם צריך דרישה נכונה ומה בדיוק אנחנו רוצים, וגם הרב מסביר שאנחנו לא נכנסים עכשיו לברר מה צריך לעשות.
0: Le manque n'est pas suffisant, il faut aussi savoir ce dont nous manquons pour élever la bonne prière. Et puis, on a commencé à clarifier ce qui devait être fait exactement. Et puis, il nous faut comprendre qu'on agit suivant nos pensées ultimement. Il faut simplement faire des demandes et dans la dizaine, il faut ressentir comment nous nous connectons, comment nous connecter et nous rapprocher les uns des autres. Et ultimement, comment cela nous affecte, c'est entre nos mains. Oui, la prière du pauvre afin d'y parvenir. La prière du pauvre. Pauvre en quoi? C'est pauvre en raison. Et quelle raison? La raison du supérieur. Une personne vit en ce monde, dans cette réalité, et il y a une connexion, le bien qui fait le bien, mais on manque de ça, c'est la prière du pauvre. Je suis pauvre de la qualité du don, je n'ai rien. Et ça, c'est la première prière qui est reçue et qui enveloppe toutes les prières. Une personne va prier, trouver la prière du pauvre avant toute chose. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-il venu? Qu'est-ce qu'il veut atteindre de toutes ses actions? Tout ça, c'est la prière du pauvre. Et une personne doit se concentrer sur cette prière avant l'étude. Et on doit arranger l'endroit pour le Créateur, où il y a l'importance qu'il faut arranger, et comment parvenir à la prière du pauvre. Ça, c'est la première prière, comme il est dit, de voir ce monde comme une enveloppe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que je vois que j'expérimente en ce monde, c'est afin de comprendre que le Créateur, il est à l'intérieur. Et que là, quand on obtient le bon manque, avec la vraie prière, comment y arriver, tout ça, c'est sous l'influence des amis. Il est dit, plus important que d'aller enseigner à quelqu'un, qu'est-ce qui est le plus efficace? D'être avec les amis. Oui, c'est un discernement très important. C'est comme un bœuf sous le joug et un âne sous sa charge. Il faut se comporter de telle façon que on soit prêt à ce que le Créateur nous conduise. Et là, c'est comme ça que les choses doivent être. Et maintenant, les amis, nous poursuivons la prochaine partie de la leçon qui porte sur le Talmud Esser Sefirot.

0: Nous allons lire des extraits de Pour Shavuot du livre du Zohar, Parashat Emor, Parashat Emor, Kuf Mem Tet. Article de la fête de Shavuot, 7 semaines complètes, après que furent passées 7 semaines, viendra le roi saint s'unir dans l'assemblée d'Israël, car grâce à ces 49 sphirotes de Zeran Pin fut construit tout le degré et la Torah fut donnée. Nous progressons vers la correction par étapes. On ne peut pas seul au sein du groupe. On ne peut pas dans toute l'humanité, mais par des toutes parties qui s'élargissent davantage, davantage d'un sang jusqu'à l'humanité où les gens ressentent la nécessité pour arriver dans le cœur jusqu'à ce que ceci se propage de ce centre tous les autres parties où ils sont enthousiasmés. Ainsi, le Baal HaSulam nous a écrit dans l'introduction au livre du Zohar. Ainsi, notre correction, selon les jours, les nuits, les jours de la semaine et les Shabbatot au milieu de Kershar Shabbat, c'est comme un tikkun, une espèce de partie du monde en haut, où semble-t-il nous finissons l'ensemble des 6000 ans de la création, et si on arrive au 7e millénaire, ce qui sont différentes parties d'une situation finale parfaite. D'une telle façon, nous corrigeons. Nous sommes différentes parties dans des jours et des mois, des jours et des semaines, et ainsi nous progressons.
1: Afin
0: de nous corriger, arrivent les 49 portes. On arrive à la porte 50, porte de Bina. Là, nous sommes vraiment inclus dans la tribu du don, dans notre désir, et que nous pouvons vraiment être sûrs que nous avons fini toutes ces corrections. Par conséquent, après 49 corrections, nous arrivons porte 50 et fêtons ceci du fait que nous avons mérité de recevoir la tribu du don d'en haut, qui maintenant contrôle notre désir de recevoir. Toutes les étapes, ainsi nous progressons dans celle-ci, selon ce qui est écrit, où chaque petit élément s'accumule en un grand. Et ainsi, Zeran Pin se trouve dans l'union complète, l'un en haut et l'autre en bas. En haut, comme dans Bina. Et ainsi, en bas, dans Malchut, donc Zeran Pin fait le lien entre Bina et Malchut ensemble. Ils ne veulent pas être liés. Ils deviennent liés ainsi en tous. Quand c'est fait le roi qui est arrivé le temps de la Torah, tous les autres, les fruits sont les fruits que nous avons du fait que naissent les autres degrés. Malchut, quand elle veut corriger, elle reçoit le maître d'en haut, ainsi ses désirs sont, reçoit des écrans, l'écran avec un écran physique ou d'un cœur, reçoit dans le tribut dont il y a déjà un par de souffle. Ce par de souffle est appelé le fruit. Puis un autre fruit, puis un autre fruit ainsi. Et grâce à l'effort de
2: Kirin Perotehem, Uvesha Sheloktim Aperot, Hem Potrim Veomrim, Hashem.
0: Et ensuite ils ouvrent, disant, le Créateur a préparé des chaises et son royaume dans tout
2: Shakise Hamalchut, Nivnet Vehuchna
0: Bakhmaim, Pin, Bemem Pondon Shemaim. Et ainsi laisse un malchut dans l'autre partie, et ainsi lorsque de Zeran Pin arrive malchut, et il est déjà écrit, et ainsi l'élimination de malchut appelée Sadé,
2: et à la zivug azé ne'emar az yiranenu.
0: Puis ensuite, ils devront sortir du conseil de la nuit. Dans ce monde-ci, autrement dit, ce qui nous semble être notre corps, qui est nous, et ainsi le désir, nous désire à un tel degré, qui nous représente la réalité actuelle, tous ces désirs. Nous avons un point dans le cœur, brisé, désir pour le divin, non pas pour l'union. Si Yetzira Abriya parle les points dans le cœur, si nous notre désir de nous unir à Malchut de Hatzilut, appelé l'Assemblée d'Israël qui rassemble tous ces points, qui veulent être Yeshar Kel, qui rêve le Seigneur entre eux. Malchut, appelé le champ,
3: Zerampin, Sheliada, ou Madhil Lashpiala, Orot.
0: Le mur de Bina.
3: C'est
0: le mur de Bina à travers Zeran Pin. Passe Malchut, Malchut commence à grandir.
3: Et
0: ainsi,
3: on met
0: un nouveau visage qui n'est pas un nouveau
3: visage.
0: Ainsi les âmes se remplissent de lumière. Ainsi et viennent tous les attributs de Malchut qui reçoivent une correction, qui s'unissent avec eux dans l'union. Alors, l'union entre Zeran Pin et Malchut, qui est appelée donc l'union de Zeran Pin, Avaya et Malchut. Oui.
2: Paragraphe 150.
0: Un jour où les je ne veux parler de la lecture de
2: Chadashot,
0: là où
2: pour
0: au renouvellement,
2: le
0: nouveau Malchut est appelé donc Zeran Pin, qui est le lien direct en haut et en bas, du Chazé
2: ou Lemata de Zeran Pin. קשר האמונה. ועל כן יעקב השלם זרענפין נתעתר בעטרותיו והתורה ניתנה.
3: מלכות שרוצה להיות כמו זרענפין,
0: מלכות כיוות גם זרענפין,
3: זאת להיות בחיבור שלהם,
0: זה מכיוות עוליניו.
3: זרענפין נקרא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. מלכות שרוצה להגיד,
0: מלכות כיוו ריבי,
3: להידמות לו, לדבקות עמו,
0: אב הריב,
3: להסית לעומתו, כנוקבה, כמקבלת ממנו. כאן זה רמפין וכאן מלכות, אחר כך היא מעמידה.
0: כאן זה רמפין כמלכות.
3: בדיוק כמוהו. למעלה מחזה ולמטה מחזה, כאן זה נקרא יעקב, למטה מחזה. ישראל, למעלה מחזה. לאה, רחל.
0: לאה רחל.
3: זה הפוך.
0: זה מוברס. זה פוטיל.
3: יעקב ורחל, ישראל ולאה. זה לא חשוב לנו עכשיו. חשוב לנו שהמלכות היא
0: המצב.
3: כולה תואמת לזרענפין, שהיא כולה מגיעה לאיחוד עמו.
0: אז יריב מר לעניין.
3: זה בגימל קווים, בתנאים מיוחדים, בשלבים הרבה. אבל הכל זה, יש כאן, צריכים רק להבין נקודה אחת. שהנשמות, כשמגיעות לחיבור ביניהם, הן רוכשות, האדם מרגיש שהוא מגלה מציאות חדשה. יש הבדל בין גוף
0: שהוא
3: מרוסק לחלקים,
0: דורסק.
3: אמנם שחלקים חיים, כל אחד ואחד מרגיש את מידת החיות שלו, זה נקרא
0: שאנחנו מרגישים את עצמנו. פרס כאילו נורסם פאדר, נתחווי אנקור.
3: שאנחנו מרגישים את עצמנו חיים עכשיו בעולם שלנו, זה נקרא החלקים שלנו, הנשמות שלנו, חיים. כל אחד מרגיש את עצמו שהוא חי. זה מידת החיות של כל חלק וחלק שלא מחובר לגוף, אבל נותנים לו איזושהי חיות, מחיים אותו. כמו שלקחו איזשהו איבר, חתכו מהגוף ושומרים אותו כדי להשתיל אותו בגוף אחר. זהו. אז יש כאן האיברים המוכנים להשתלה. והאיברים האלו שמוכנים להשתלה, שמחזיקים אותם, שכל אחד ואחד
0: תמרחות
3: יחיה, זאת אומרת לא ירד מדרגת החי. האיברים האלו מרגישים את עצמם שהם נמצאים
0: במציאות שלנו.
3: זה אנחנו. אנחנו, כן. במציאות שלנו. אם אנחנו רוצים להתחבר, נגיד איזושהי קבוצה, בחרה שהם רוצים להתחבר ביניהם. מבקשים חיבור, מסך הכל, מכולם, מגיע רצון להתחבר, מן. הם מקבלים מלמעלה כוח שמעלה אותם. ואז, כשהם מחוברים, מחוברים יחד, החיבור שלהם, מה שהם מרגישים, רק חיבור המשותף. החיבור המשותף. מה שהם מרגישים, זה נקרא מציאות הרוחנית. כמו גוף
0: Et on commence à vivre sa vie autrement. Pas comme vivait tout le monde dans le chemin en deux. Degré parlant.
3: הרגשת החיים האלו המשותפים כן החיים משותפים משותפים זה נקרא רוחניות
0: טבלה ספיריטואל
3: הדרגה הקודמת בכלל לא, לא, לא, עכשיו לא, לא נחשבת כי הם כבר לא לבד הם כבר מספקים את החיות זה לזה האור מביא להם חיות אחרת לגמרי. מה שהיה כאן זה כבר נראה מאוד מאוד ככה שפל ולא צריכים אותם.
0: אולי כוון.
3: האלו שהתחברו הם לא צריכים.
0: שכיסוניס. בזון זה דגרי.
3: מפני שהם לוקים
0: מלכה. מלום בזון זה דפקתי לפרן עוני ברו. D'ici,
3: ce
0: qu'il y a dans leur désir, qu'elle ne participe pas dans le premier lien, et ainsi ils sont dans la position d'existence supérieure.
4: מיכאל מקבוצת נתניה שואל עד כמה
0: מיכאל רולן דנס דמון סקיל די פוינט איז פוטאבל
4: כבר נמצאים בהשפעה
0: של נטרוט דול דול דול אמו
3: חובה זה לא שרצוי זה אם אתה רוצה להגיע לתכלית אתה צריך לשחק בזה כמו ילד שמשחק ככה אנחנו מגיעים תמיד למשהו על ידי זה שמשחקים אין אין ברירה זאת אומרת חיי חיבור זה נקרא חיים רוחניים חיים אישיים בוא נגיד לא יודע איך להגיד כן כך חיי ניתוק לא אם היינו מרגישים ניתוק זה משהו אחר צריך להיות פירוט גם כן לא
0: אני מרגיש ניתוק
3: זה כבר הכרה זה כבר משהו אחר אני מרגיש את עצמי וזהו, ולא חסר לי כלום. אין לי ניתוק, אין לי פירוט. זהו, פשוט חיים אישיים, בוא נגיד, כן? זה החיים שלנו. נו, נמשיך.
4: עוד קופנון בית.
0: פרגב קופנון בית. חוסם בלו, רוקי ודי פיס.
4: התקין סעודה
0: לפי. אין סעודה אותו לפיס. Et sa fille n'est pas sur la ciel du roi. Tu as invité tout le royaume et donné à tous une part. Et moi, ne m'a pas donné une partie d'entre eux. Il répondit, chère création,
4: על אחד שניים יותר מכולם. כך כנסת ישראל מכל המדרגות לקחה חלקים מחוכמה
0: ומחסדים.
4: על כן נקראת קלה, כלולה מכל, שכולם נותנים
0: לה 30
4: חלקים
0: ופשוטים.
3: שמעצמה אין לה כלום, מלכותי ענייה ודלה, כן? קלה גם כן, היא תלויה בהורים שלה, אין לה בעצמה שום דבר. אין. כולם מביאים מתנות, כולם מביאים תמיכה.
0: עשית מונה מפורט על סוטיין.
3: כך אנחנו.
0: יו.

0: שבלי התמיכה ההדדית מהחברים, בני חלה, בלי העזרה מלמעלה, מהכוח העליון שמחבר הכל.
1: Ainsi,
0: le cri un,
2: et Israël,
1: son renouvellement dans les degrés,
0: Nous prenons le Levushé Mochin,
1: disant qu'il y a Viut, Levushé Mochin,
0: Chassadim, Masach, Or Chozer, Acharkach, Or Chozer, Or Chassadim, et Lubesh Gam Kinor Chokhma.
2: Ma'amar Abba, mitokh...
0: Si il y a des questions, vous pouvez vous poser. Je vous demande,
3: לי יש שאלה עוד על התשובה שנתת למיכאל מנתניה.
1: ינסי דמיכאל מנתניה.
3: כלומר, האם אין
1: סיכוי? כלומר, האם אין סיכוי? כלומר, האם אין סיכוי? כלומר, האם אין סיכוי?
3: כלומר, האם אין סיכוי?
1: כלומר, האם אין סיכוי? כלומר, האם אין
0: סיכוי?
1: כלומר, האם אין סיכוי?
3: כלומר, האם אין סיכוי? כלומר, האם אין
1: סיכוי? כלומר, האם אין סיכוי?
3: כלומר, האם אין סיכוי?
1: כלומר, האם אין סיכוי?
3: כלומר, האם אין סיכוי? כלומר, האם אין סיכוי?
1: כלומר,
3: ואם אנחנו מסתפקים באיזשהם פעולות ומשחק יפה שסך הכל כאילו בזה מספיק לנו
0: אני לא יודע מה אתה מתאר לעצמך איזה סוג משחק המשחק זה כל דבר לא ידוע שאנחנו צריכים לבנות תבנית שלו מודל לזהות עד כמה שנכון או לא נכון זה לא דבר רציני, וכן דבר רציני. למה הוא נקרא משחק אם כך ולא עסק? אלא משחק זה נקרא שאנחנו פה לומדים את האפשרויות, לומדים את הנטיות שלנו. זה... כל פעם שאני מתקדם למצב הלא ידוע.
1: והפעולה
0: שלי
1: היא
0: נכונה, היא יכולה להיות רק על ידי המשחק. איך אני יכול
1: להתקדם
0: לדבר הלא ידוע? תסביר לי.
1: Comment puis-je progresser vers quelque chose qui n'est pas clair? Explique-moi. Si la situation 1 et la situation 2 c'est clair, je dois faire des actions dans la situation 3 et j'arrive ainsi à la situation 2. C'est pas appelé que je grandis, car dans la situation 2, si je sais déjà le faire, j'y suis déjà présent. La taille veut dire que je vais acquérir.
0: אז איך אפשר לעשות זאת?
1: כמו פרסולה דנפסון.
0: רצונלית, בוגרת, נכונה. נו, אם לא על ידי משחק.
1: רק ל...
0: על ידי סימולציה.
1: כמו איזנטון ל...
0: אדמיה. כן. תגיד לי איך. אנחנו רואים, אנשים יוצאים לחלל, לכל מיני שנים...
1: Et ainsi les années peuvent passer.
0: Il
1: faut arriver à des exercices.
0: Et
1: nous étudions.
0: Disons,
1: et ainsi, il fait les mêmes actions au milieu comme dans l'écran. Si on veut vérifier toutes les actions dans la construction, dans la création, dans l'évolution, comme chez nous, dans le degré d'animal, également chez nous, dans le degré du sommaire.

0: אז איך, אז איך אני מתקדם? על ידי איזה כללים? על ידי איזה פעולה?
1: Grâce à quelles règles, grâce à quelles actions, comment la nature se trouve dans le cours du matin, sa progression n'est rien. Et vers lui-même, situation actuelle, la situation suivante. Nous devons en parler à tel point correctement que si je m'imagine correctement, je reçois la lumière dans le mot Kabbalah, qui est la force de croissance. Dans le degré de l'évolution du degré, comme par moi-même, je ne peux pas faire de taille, d'épaisseur nouveau. Tous les degrés, d'une façon où je joue,
0: ברוחניות אני חייב בצורה הכרתית, בצורה המכוונת להזמין את הכוח הבורא עליי, שהוא יהיה חצי השני. מחצה אני ומחצה הוא. אז אני עושה מודל.
1: Je fais un מודל. Du groupe, mon Ben Sof, le Rabash, article 1, donne, dès que je suis dans la situation 1,
0: et à Matsaf, un Achon, à bas. מכל האפשרויות. מתי זה קרה? כשהאור התלבש בו. והאור נמצא במנוחה מוחלטת. אני צריך רק
1: התאמה
0: אליו.
1: ותחווה דיזיון.
0: כל מיני צורות כאלה, התאמה פוק. זהו.
1: הוא בוק.
0: הוא בילה אותי, ואנחנו נמצאים קשורים זה לזה. זה נקרא מצב הבא. עכשיו ממצב הבא, מצב הבא, אותו דבר. אני מתחיל לחשוב, קודם כל אני מזהה שמצב הזה הוא לא שלם, שיש עוד חסרונות, שעוד חיבורים חסרים כאן, ועוד ועוד דברים, גם באיכות וגם בכמות. אני לוקח חוויות מבפנים, עוד נשמות, נצרף לזה, עוד בעצמי מפתח את התכונות מבפנים. כן, שוב מגיעים כאלה נחושים, רצונות, משמעות שעוד לא, שצריכים לחבר אותם למערכת יותר משוכללת, דרגה הבאה. ושוב אני משתדל להבין מה זה נקרא זה על מנת להשפיע בזה ובזה וככה וככה וככה. שוב זה קורה, וזה קורה גם כן. לא לחשוב שאני סתם פועל לפי החוק ההצטברות שהוא לגמרי מקרי. אלא אני פועל לפי הכישלונות ולפי
1: ההוראות שמקוריות.
0: כל פעם,
1: דיקסיון סימולטני.
0: בכל הרמות, בכל הדרגות, אני אומר לך, צמח שצומח, שמתפתח, כך זה קורה לו. חכמי הטבע קצת יודעים על זה. הייתה לי בזה בדיוק שאלה בזמן המבחן לדוקטורט. הם יודעים על זה, כמה שיודעים, אבל יש בזה משהו. שמשחק זה איזה מין פעולה שמושרשת בטבע. כן.
2: איך להבטיח חיפוש לכיוון של ההתקדמות ולא להסתפק
1: באיזשהו
2: במישור
1: d'une recherche
2: חיפוש לרוחב ולא
1: חיפוש en largeur et non pas en profond.
2: באיזושהי